0: yɛdwuma kwan saba yɛn soma bɛyɛ training kyekyerɛ ɛde ama nnipa makoma kwaduonum yɛmɔ ɛhwɛ so mobɛnya nimdeɛ afa solar energy ho na ɛno nso aboa sesa ɔman no ɛnyinam ahoɔden akwantuo no
1: Anansi no bepi mu ewo manga na mwa enipa pi na ni nyi omonfo omaji ntiti ya wanuma juni mu abopi ewo enyema hondi nyi awo obadi ya bobre enyema muntinu eni Skills Bridge Ghana Foundation afatu onumoso ehwese ebitumeni ntiti ya ama omonfo nititiri ewo solar energy enyema muse nebeya ebitumi ya abuwa nsoso ama omonfo pi enya ntiti ya na wanumu etumi abuwa ewo mimedi ya ahudu emu nisensi ni foundation afatu omonfo ama nipa edu numu wanumu ehwese ebitumeni ntiti wanumu apply Technology Institute eno ewo East Lagoon ama wonumo etumi edru sabuta yeno sa entity ayema omunfu nyina eka enseshe ya wodwa wonumo digwa kwemu arese enyina mahundi nya edifri ewiemu no susunu bitimi nya hunze si yiye na omunfu nso ewunye wunya se wonumo digwa ho ebeshe sabia yeno emu ene wonumo chese ni chitibia wonumo de abanu wonya chidom edi a free office of the president wonumo eno so babe bwapa ama entity eno etumi edimu wonumo ama founder Executive Director of the Skills Bridge Ghana Foundation, Charles Ajuman Prempe, Edi 2, Ejuma Wafuni na Enim Sanso, and a corporate institution, Enumse, and Wabinya Pase, and Ne Sika Wanumo, Edibeshe, and Yama Wudubi Se, Ebitimi, Abo Wanumo, Enumidi, and so.
0: Anansi no bepi. Na, Edewo, Ekwa Kopemo, Ewo Tuna Kaba, Quantum Ponoswa, Yasi, and so Egui, Echa Wanumu Yenesia, Edena Ba, and Samso Ye Bridger. Na eda kumfusi ekweye ekweni muno. Bridge no asayi ubi ama wamu meyeye. Intidei ensua atonyi nana yiri asayi enko asayi emma. Adonka sedi ya manibuyi etu aso.
1: Eadisu kukupimu wabuyiri kalba kumfuksi ekwanya eni apasinja fo ene wanini tutuaka wanumu ensemi nina enam ensamsubia wanumu eni ebuegumwa ama ensio aji wanumu kwenye na aboso chesubi mkumpumu binsoso aba empimpridi asanya yoko saa emyeo nina enam tuna kalba edi eadisa wanumu kwa kuwaka ensamsui echia wei akwa kwa yadia eha tulipa na wei na uduguni ekoshe enyema enye omanfu mkwana kuwaka kwentimfi omanfu Fimunso yadi yanshi ajibia yeno abosuntia wanumusre mpenyumfosa daruma wanumumransrabemwe mwumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum sian fo tumi etwa kwan mu ekwa enso e ha di chere di sian sempa e wo mpote mu hono mu
0: na sedu isifu kwa mampani atina ya wano e yoswa fwa wa shewye musa kraye ne bobre ni ya honsi seye no e honso entutu ye na honso mampani wa US maini ma wamo eko yuwe ni siye mukasi ye wa sinko budi ya kwa sulu duonano mampani ya ni ya bri ye e kasafa e sesepa e niye niye wase eko yuwe musa kraya itumidi ya hao bibinua eba no eko wano wajidi ya ni daswo e semi yuma ebe sisa wa hini ampon saka kabo ewo insi muya sibia wadia manibuye etu aso
2: asoafo wa mampeni asoye na washe iwiase imunsa chaye eni yabobre esu ono niche yewa yusi seidu ena wadituja na wachese mampeni kasa wakasa na okasa fire climate change ena friends justice yes yes wanu wa wadisa jumano biti mitu ya kano anichese eadia emane niswa edie nidasuo kasi edibaya odinsemu wetu jabra na mampeni kasa yu ya eneno so eritri mkomo.
3: For me, what was instructive was the fact that climate change was central in his delivery. Sustainable development was central in his delivery. Climate justice was on top of his delivery. So, and it's all about fairness and equity and respect for humanity. The global south, to a large extent, is not responsible for the emission, but the hazards are being felt, you know, within the global south. So that is the point that you saw that he was talking about climate justice.
2: And what she and now your mommy Nana Oye Bampono and now where deputy chief of staff a woman penny so you so HSA a one penny and a yabakosem a one casa said your tacit as in the casa not the betuja and we are saying in our enemy on also or can some essay.
4: President a global statesman. CCIM President John Dramani Mahama, or your global leader. No man, you know, or why, or Bobo Suoha. 25th of March, or Baha, General Assembly, and now can't say slavery, trafficking, slavery, no, Sisiano.